0: na mane sa be bi e de sey na mo ka ma mente bi bi da mi chi asante hene bi bi bia mi soja so what e ma say too much
1: I miss baby e de sweet I miss baby e de sweet I miss baby e de baby e de baby e de ah agbana mo kan si
0: bi e ja
1: I miss mo kan si
0: bi e ja
1: agbana mo kan si
0: bi e ja
1: kan si
0: bi e ja
1: kan si I'm there all night.